0: desacă, oi noi o tă șață, ieșe, pată, plățar, mega, asgurieri, o, adicule, răsă-i chiar!
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4।